0: ראי שהולך שוקר לקווסקוויסין ראי שקזי הוגש כבעלי אישור שחבין כיסו לקוטן לנכוון נח צקה צקה צקה צקה צקה צקה צקה צקה כואן כוסו לקוטן בירנס בירנס כוי שקקש כוי שקקש וליפו מה יורה לי כוחי שקקש כוח וחופשיה הוקן הוקן הוקן ליטיך לבעל קתוליקות יוש ולדיקן קישקו טנקיל נחלוך לחנה סנטה ריטה דקסיה לימה יד שאוכין לך ולדיקן שכן אשקו הקאוילה אשקו הנקילה אשלוחה לקוטן הנכון אנה אנקה ואחפו ואחפו הוקן צחל צחל הוקן הכול אנחנו צריך נחצה איזה שעות השקבת שכחו נילונה הוקן חילה קריסה ליפוק תסיבה להתין Estéreo Gerard de 107.9 FM. Ocana Juiza Escabale, o Jorimbil, Chenau Simbil, o Tzaka Tzaka Tzaka Tzaka Tzaka Tzaka Tzaka Tzaka. Abimbiru Kangel, Rajlal Kutan. Chenjeril Kumon, Masale Chol, Chenjeril Balaran Salera Chol Salekun Kapal. Ay, Nachtinjela Insale Chol. Yo chico ve que vaya a creer. קאוילה לסחי, אבל אין תוכתיו לתיך, ותחוקה נפצ'י קוני לצ'יה ותדישקליה, חוקה נגשתי לך אין סיבומי, ותחוקה נחקוי, נחקה נמבלה, בלה, בלה, מתכנה, שיקיל שקוין קילה לסעיל שעולה, הילתי על אכבר נקקה את שעול שכבין קיל, ארנסה לרו צ'וש, סליחון קבל, ארנסה לקוב לבעל, צ'ירו נבעל, ארן סלי בס, סלי קנחל. תהיה לחבר, תהיה לחבר, שהכל שבינקה לי קנחל רכלל קוטן. כולם אנחנו מתכנס סעיל להשאול, האון אחת צמא לך הכועס הלבין, ותשכבה לך הכועה, האון אחת תקיב לך קנחל.
1: חוקה נקוי, כמונש נקה חולתי קצרו נק, ארן סייאצ'ה, כואני כוואחר מן, הבנן, Yo chisque chinquil, como no es Germán Peck, nasque chile. Leo quech, re, cubanqui con acle, ocho, chumare, teras, cubanqui, acle, ocho, che, salam, che. Aran cuan yo quech, con que li vigas, con que li tendales, con que li techer. Li naikana, cuire li lámina, cuanak 10 pies, 12 pies, 22 pies. Abaran cuanak cuire salam, che, cuanak cuire naoximandes. Formaleta, ¿no? Que mandé, malas leo que chasquía, 4 a 3 o 7. Parte de Tauarán salí, sector Jun de Tierra Blanca, se yache Petén. Malas te chocó salí 50 52 00 21 de Boca o a Germán Peck.
0: Utena Juan, li esilal. Naonel Cangel Chacrap. Ajrajol Chagrab, Jawa, Julio César Vázquez Chol. Kikwansh Natvash, Tumin Le Blag, Empornak, Anan 196 millones. Kuka Inza Katzakal Nakwan Jashnawal, Salikutana Nakwan, Utenakwana Nakwan, Makwa Ekwer, Makwa Kabajer. Nahli Nimla Molama Kangel, Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Empornak Natieman Chakre. Inca Chiktaruk Shuxinkil, Zahal 197 millones de quetzales. Banajoka Inki Kuanches Kebal Chakra, Banli Jawarajol Chakab, Jawa Julio César Vázquez Chol. Ana Inchan, Kuanches Cheval, Najain, Kuala Ritumin Rikinel, Ajokaina. La con Maichia, Utin Kana Kwanch Kangel Ankil, Uto Kaina Kwanch Estival, Nachirisha Inach, y Kwanch Shakabankil, Kunachi Shakarab Sashbene, Ana Anchan, Kwantentona Nakikwanch Tokwal, Ebli Kangel, Aranchuer Chiru, Lichap 2004-2008, Japan Tokarin, Mahonsut, que Kwanch Kangel Ankil, Litumina In, Bali Molama In, en Bornakna Tieman Chakre. Kukana tzakal ke kwanche shakabankili chakra dashbene benafta kukaini ganaruna ke roxili tumina in. Anina holomin chakrema la kwanza sholoma in lima Luis Pedro Chang Figueroa. ותאין צחת שחל, נקוון שיבל נחיים כשתקיבן שחרש בנונקיל, וכנחל האין, ודלך רחול שחרה, פאווה, בסקס שול, האן כשכוון ששכבל שחרה, נחוק האין, אין כאן הרו שכשבל יתומין האין, בנחינגע שירוש כנחל הנקיל, ונחוק כאן נחקוי כנומה שכותנקיל, ותנרו נשכוון שחל פחינקיל, לשבל יתומין לתיוקו, צ'חצ'יש שיבל.
1: Gana kui, gana kui repuestos copa, repuestos copa na talimán Aranza Estepal, San Juan Chamelco, Abanan Varela es como ne, Shelok de Belebalchich, Autanan, Incane que no baste loc, Ricaruna, Chanapoere, Abanan te sic repuestos copa, Arante Taulesial y aceite, Guanajuili batería LTH, Malakli, Iberia, Utquila Belebalchich, Ani Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan, Ut, Juanchix, como un macaca, Uslak, Arante sic, sa, repuestos copa, ah, Jocana kui, Mare shetzer slawila bele balchi, shetzer kakwis lawila kuchoch, malak shetzer kakwis lawila baklachich, abanan tasik za repuestos kopa, aran ikeskubli rekaj, aran desiakwe kwaye, kwaye, kwaye, mat koslak shakebakwe. Abanan kakwi banak tatwokok zari 44-80-22-75, masherabi 44-80-22-75.
0: נחדש כמון לי סילל נרונח יוח לי אב סרחיק שמען האין קוקאין צחת צחל נקוון שיש נאוול נחסר קוטן האין סלי אופשי שקקל קאיש קקל שבלי פה מיו נח לי קורדינדור הנציונל פעלה לרשדוקציון לדסטרס קונגרד האין נקוון שיש צ'יבל נח קוקאין דיות שחצי אוק סליחה תאפה לך תנבית ובתמל אנה אנו מתחנך לשוח ותאן נרונח קם צ'ך נאוול לך בלכה צח אקו וצח אוכצ'ין, ארינסה דש צ'ילי תלמית גואטמל, מרא אוצ'יטו צח לאור לכוון כוסר מריל. וכן נחקוי נכוון ששתיבל פן לימולם מת, אנן לימולם אינסטיטוטו נציונל לסיזמולוגיה, וולקנרולוגיה, מטאורולוגיה, הידרולוגיה אינסיבומי. וכן נחקוי נכוון ששתיבל, אך נכוון שקוטו נחקוי צ'צ'צ'ג לצ'וקל, או ארינסה דש צ'ילי תלמית גואטמל. ועוד חוקן החקיוק נענרות יוכליה, כולחות, כבחות, נענו נימן. וכאינה קונצ'ס צ'יבל וסטטיון ישחי צ'יקוטן, וכו, צח אוכצ'י נענרות יוכשך ליהה, בלחי צ'נקב, צ'ח צ'יחו כאין.
1: יאללה, כבי, אוטוקר, אוטוקר, נטלימן זליקין תקאיה, אבנן 475, ראשי לקטן עמית קובן. נשכול תיקח כבי הרי, נגדה נכבי תהתאו לקרוח כבי נערך לבליבצ'יש, מראה לי טויוטה, ניסן, סוסוקי, פור, צ'ברולינג, מגדה, קיה, מיסוביצ'י, אינו, יונאי, חונדה, איסוסו, אמננסה, אוטוקר, נראו ניגש בקוק סלי 46-48-92-52.
0: נחגש כמון לי סילל, איבח קובנל, תקובנל, שחרר, רלי אונה, אם כאן הגרח נח לבלחסת, תשאיל לקנחל ארנסה לפורטואריה. וכאין תחת גונח שגלי סילל חולתי נחש איש שקרון שחרינסה לך קנחל רחלל קוטן ברקוי חוקאין הקוונג' יש נאוול נח לצחרה לנברקו נקוונג' יש טבעל נח ארנסה כמה כשחלי לב נחזו לחוקו למר לברקו זנתימן שחרי ולך ארנסה לפורטואריה נציונל אין כקוונג' יש שחבן קיסר שכוון החלן חלן לעתין חלן חלן כאוש נקוונג' יש טבעל שרישאין פנב לחקו בנל תוך בנל שחרה מלך לידי פוטה זנתימן שחרי ותקוון הנכה מוקונק קטע שעון נח צ'יקו קאין צחת שחל לקנחל אין תענו מח שציל בל שכוני לקר אירונה אוקסימן קרן צריך כבר נח לחסת צר צ'נחה ואין נח קוון צ'ך ללבל נח הרן קוון כבח קוי למעולם נקטנטו נח תה קוון שציל בל לשקנחל אין קריטומין מלך לקומיסיון לגיסלציון דה אקונומיה ut comercio exterior aina cuando este va en la jaín con que salís volame bajo la unidad nacional de la esperanza une utana cuando este va en la jincan de que era hasta con la jeblazat o que no sabes que con el chakra este que van que el chakra más la iniciativa de ley nadie mancha cree han el 6541 aunque cuando se acaban que han salido el organismo ejecutivo Arévalo, le jocana que el viceministro del Ministerio de Comunicaciones, Ana Anchan, atentó en Jaín, Tacuán, Rilvalé, Pascuí, Jorimal, Quechonal, Panumán, Chajarán, Chapán, in kana ke rah nach lachsat te ula haran chis silbal honimal ka chenali ka angeli tu minal na kesh ka angela aparan la ish narun ke kaushla ka ut nach tiho ke ishmanukil na le pa in
1: ana kwe komanes karniseria juanita karniseria juanita na taliman sakal aran chamel ko salik achil javan bar sakal te tau te rili oke bal Reli convento abanan aranch cachavalio que balan cuana junio que bal de oxac achil arante chanacaya utarante tau le carnicería juanita payachic de chanabec a coco mayal aran guanchi bis ut cuana quiji quintal mayal lesne que está clan al cale tip de la mareli cachlan mareli cuy mareli cuacash mayal abanan sa carnicería juanita junelikio Cheroy Beninquil, li najeja cuaye, de nactesculat, marecha conac le se hecho elegil, mare conac nin anquil san, malach nin anquil solebar, marech nin anquil conac chia conac, salijun cabal, arante zigza carnicería, Juanita, arante tauliti, uachal carutibul, como es.
0: Nejagues como li silal. Zacal, tío, que es cuech palev chacri, le blasa col chacra. Sal la primera de apelaciones de mayor riesgo. Mate shaxi, mainka de shaxi racien de ma yamatei. Karuni que tiela es. Uka inza katsakana kwanjas na wana sashkabana junaka rajol chakra. Ali ma del mar gonzales, anki shakar li kangel na jokainta kwash kaxin kili racien. Lima Alejandro yamatei. Ali shkaba el nacimiento. Ocaína cuando lleva a salicotana Juan al Ministerio Público y cuando se acaba en Kil, y cuando se acaba en Kil, o cuando se acaba en Kil, cuando se acaba en Kil y Hacienda en, o tanto se acaba en Kil, mala crisis en Kil, y cuando se acaba en Kil, o cuando se acaba en Kil, se acaba en Kil y se acaba en Kil, o cuando se lleva al Zagatzakal, la canasa Zaruje, el magistrado de la sala primera de apelaciones de mayor riesgo, ana ante entonces, el bal a utanie con que varán harán cuan de magistrada Miriam Regina Brolo ana Jolomín Chagre y Juan Marco Tulio Pérez Ángel Jartel vocal 1 Jorge Emilio Morales ani vocal 2 Saruje Sash Jolomé cuan Matej Axilia 100 li te acuerdas que va a reír y a Matei van a caer Juan Shaxol y Shaxra a te alevi si crean a Juan Ain Matej que ma inga des Axil li racien li ma y a Matei
1: o canas que como es te racle ulul chisma la computadora arante el zigza tecnofas arante tauches jonili caruna ahman quis poe malak te racna taes anaku banan inges cuba banan inges cachia cuil impresora cuando escuelas tecla, cuando escuelas mons, cuando escuelas fial, mañana, abanan de la impresora, cuando escuelas computadora, abanan te tau aran li HP del Lenovo, mañana es que li computadora, abanan chabil, abanan cajui van te sic li be, barque na cuan li nacter correo, tapa te tau aran tecnofas, abanan cuitelo, chia, como es cuaki po chicta, te esquere rena, liquid aruna school a banan coco te escucharu malak te escanajal mayas banan cuakipo na kakselo cuakipo na chal rilbal na usta e parvi te sik tecnofas hans akal le rami ule eloy a banan no rojo en inglés bojok sal 55 29 47 50
0: no sabes como le silal Nagush Chibana li Hacienda Ingua Reble Ebli Poyanama Ilima Alejandro Yamatei Udlima Miguel Martínez Lishum. Ay, adiós. Atingiere. Jugainza Hatsakanda Kwanchesna Wana Kwanchesna Silana Honimon Kachinal Linale Tioke Chakshok Waltioke Silval. Utana neblik ebli magistrado de cuanque saruk ans ilbal o tukubankil chiruli ministerio público מתה קורח אחסינקיל מלך צ'יקון אחקווה, הגעת קורח אחסינקילי אסיין דאין, פנח אין הכוני חונח לכל צ'קרה, וכשתיאר, תאינטון אתה קורח שקבל אחסינקיל רי. לי אסיין דאין כואן צ'חרנסה לנערכך סנטה מריה דה חסוס, ארנסה קטפקס, צ'פן, תוחרין, נא נחינגה נרור אחסינקיל, תוכו עצרן, כאילו תשתיה לי מחיסטרלס. אבל אנחנו כאן, אנחנו כאן, נכון ששנה וואנך, חונך שיר לשחול שחרב, סל הסגונדה דפלציון דמיור ריאז, גונת ימן שחרי. ברכי קוונקר, אנחנו כאן לרעות שלי, ובלי מגיסטרלס, האן שיש כאוכלה, אנחנו תנתון, אתה כאן שחסין כאילו, עשיין דאין, ועוד נכון שתיבר, ברכי ירין, הכל שחבן כאילו, נכון ללך את שרי, אנא לימה אלכנדר ימתי, ועוד לימה מיגל מרטיניס. ועוד לאש קרו נגד כאו שלה, מה אתה כאן שחסין כאילו, מה אינגע אתה כאן שחסין כאילו, לרעשיין דילימה אלכנדר ימתי.
1: Cuetería la Guadalupana, cuetería la Guadalupana, Natalie Manzacal, Scatia Valle, Cuacascap, Centro, San Benito, Habana, Arante, Tabrique, La Pache Mox, de Guachana, Cuacas, La Chic, Juego de Caña, Show de Luces, Licuete de Vara, Otcuanche, Navales, como Nabanan, La Esli, Texbojocan, Linequest, Nataclan, Caruza, Caltera, de Boca, Mario Sacul de la Cruz, Aliag, 53 17 97 51, o gana quizali 31 69 02 30, balaja quizali 59 89 11 06, macaris en cuetería la Guadalupana, juna qui utnake angela chalen li caibska cal casar jornal de licután olga cuirena aranska llevali cuacasca centro San Benito cuan cuetería la Guadalupana.
0: Bandios ere komon, bandios, bandios, bandios, bandios, bandios, bandios. Teto nako kaina hut, takagesh kuan kilal e bli maulama kaina keten gan relikan gerrak lalkutan. Ogana naka tzama txeru mezekan kuan, kabia hutza komonil.
2: Ferreteria la Marquesita, ha junica y bal barquinaduna que tauli pon nausimancho credi bele balchincho da yar basinausimani pon. Ah, arrafina que estauli cangele barna que rafina que chivan shab, eblach tzak, eblach pech, eblach tenulchich, eblach que bonok bele balchich, con acuidisha ali motos, li bicicleta, li refrigeradoras, li estufa, ah, lina que chivan candelus velador, arrana cuicuan. Aran aran aspina tauman o kana fakachere o kere chika black malach yo ke chika black aran kwe chihuni karuna ke spas la sak li blok li pek li samai chich li cemento aran aran kwan ferretería la Marquesita na tauman chiruni bena chikaran San Marcos kwali bokleba 79 51 42 71. Ah, sakantonas casas kwana kwi li karuna tauman salijuna aran kwana kwi an
1: Arrancón y Boclepal, 77-94-51-19.
2: Arrincuan, Ashkabali Nimbla y Calle Palca, Reruna, Taumán, Sais, Kiritanami, Taran, San Juan, Chamelco, Sais, Hayali, Shukli, Cayil, Arana, Juan, Arante, Tauli, Azúcar, Li, Chapón, Li, Galleta, Li, Cocab, Uchiguri, Chunel, Nahman, Arana, Juite, Tauli, Cashlan, Ha, Huacuili, Kila, Hana, Coxa, y Cholegil, Jocana, Juan, Eroy, Beniquil, Aran, Matera, Chicoclo, Matera, Chinabal, Aranza, Liteb, San Luis, Juan, Acuí, Arrincuan, Juan Chiruli, Nimbe, Nash Juan Quidicaja van rural, Arana Quina Tauman, Licaruna, Manza y Bizoleval, o Aquina que raja canjel, cuando ferreterían, Arante Esculer, Salicha, Milca y Val, Arren Juan.
3: Lirra o tulanil utoshio en chorroch belirra glal rena takesa katyom lirra lankil
4: lisai choler chikwan sale junga blal
3: uchikwan chikwa klesingil
4: likwan hiksa tuktukila
3: ajibal bele balchich vera paz
4: la jana lirra lankil
3: uchrahiklichia
4: chenunzi
3: chisa sale cho
4: saliachia
3: deskoy venir ki un jun bele balchich
4: di angel rusale angel
3: utlisa junta etsa khel khol o guatemala
4: ajibal bele balchich vera paz
3: wansa chiang ninglak ajibal magdalen
4: chirush y Calvena Chichisek.
5: Chera, Ilia, silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel akwok nasikosh na aku inkana katwar na chala shiu na chikoka tibel achuchi kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelo bal re terapias te tausens opisina li licenciado edin eduardo kaal sashkap ojar sa tepsi koi san pedro karcha chishkat li iglesia montebron pulpilecha len lunes to sábado wakshaki onal elato ho onal eku pas 11 shkokler 33 23 24 10 centro de terapias alternativas re railal

0: תדירו שחלית תנמית קובן. ואנך כואנך על כשילה זה, אנך תציל לך בנונל, נרונה כתפוחוק שבי שתנטה איתי את זה, נורנטה איתי אינקו, ששנטה איתי, צרו, צרו.
1: ...107.9 FM... ...Gerardi Estéreo...

כאן חוקן צחל קלחו קסר נשיק יורחו שכולק סליל אחרי בונה ללכותין שוגרי ליחון קבל תושטו חרן סנטה לוסיה אקטור חוקן אחוי וולטר חוקן אחוי חנה חואנים תתוש חוקן הרן צחל צחל שאוקר חווינגית ששמונה לב לחתוש תוחרן סשטפל סנטה לוסיה לצ'ו הרן אחוי סן בניטו לשכון קבלי כמנח רודי לבדילש כחול וגן אחרי קווה ארגר קווה מנואל קווה קאפנל קווה תיאודור קאפנל אני יש שכון קשרן סן בניטו סן סנטה לוסיה לצ'ו וגן אחרי קנה מודסטה מג'וגת קלבל קנה מודסטה מג'וגת קווינקיל קנה מודסטה תוחרן קונקה בחקוי נבל יקומון לשכנאווי צ'כרון גן נאמה תוך צ'וקה כואן מהכאב צ'י כואן שכואי כואן לתוך כואנקה כואן לשאלי כואן נבל מג'ל אברן סנטה לוסיה לצ'ואה סן מרקוס לצ'ואה אוניון בואנה ויסטה פיאן נווה סרוס אל טיומפו ערן אחוי כואן טיירה בלנקה צ'יסוי מה כואן לשכוונית אבל כואן לשכוונית אבל זאת כואן כואן ערן כווה פאולו לצ'וקווה כנאחלי נערי נווך תוך ערן טיירה בלנקה נבלב לך טיירה בלנקה מסע לצ'אול ערן אחוי פיידל סרו מסע לצ'אול לך פיידל סרו סנטה מרתה לקונקסטה שתוך ליבר פיידל סרו וסנטה מרתה מניאל גשקלה כלבל כמונש צ'ילישן כולה כונח תוך ערן סן חורכה לאוניון לך סן חורכה, מסע לאצ'אול, סעיץ' הולכת שוקרת, תוחרין, סעשתי לתנמת קובן, נכן תחרש, סעי לאצ'אול, שקקוי לאצ'אול, סעי פבל, כנה קנדלריה, כווה, כווה, אני יש שקוון גשר. לס טורטוגס, כווה סנטיאו, כווה חילברטו, כווה פיליברטו, כנה מרתה, כווה אלוורו, אני יש שקוון גברן, כווה, כנה מיניסטרה. אני בשקווה לכאן המיניסטר, קצת שיקור, קווה סנטיאגו, נשאלי בלומך. קווה יוש, קצת שיקור שקווה יבלי. אנדרס, ארן סליהו קבל. אני שיקו מנש, תהיו, שקצת שקווה, לקווה. תוך ארן ריו צהתוק, מה תוכת, עד שארן עקוי ריו צהתוק. ככו עשי לי, כשכן, כשכה, שקווה לי, לקח. לקח לו כשכוון לקולוש, קולוש זה שקשן יוזד ערן נגש שקצח לי לקח לרוען זעשה שכשנחתו על שקחית על שקלון כאילו, מג'ל אבל ערן תוך זה יוצא תוק מה תוכה את הצ'יק ערן סן בניטו אז חצי סן בניטו לצ'ואה ערן נחי סשתה בל סן מיגליק סן מיגליק בולי ערן יקבולי, מג'ל ערן יקבולי, ערן סן לואיס פאלו גרנדי, אני כואן צ'ק תוך צ'יסה. מה כואן קשרן, ערן כואן יקווה, וואן קווה. מולמל, אנשאל וג'ל, נגד צ'וק וחבל. איי, כמונה שיסה, צ'יסה שלי, קווה צ'יקבו. אבל אני כואן צ'ל צ'קרין ואו, מנסר פלן, כואן ערן ידיקר, San Palo Grande, Los Cocales, Machochole, Cana, Oyo, Sonina, Kyokchak, Le Kakwa, Honshi, Sacha, Kwechi, Koshkomo. Le Cana, Comadre, Kwan, Ran, Yalikar, Masale, Cholchan, Rabinkil. Soy de Karcha, saludos desde Flores, Petén, Chengele, Caloy, Anthony, Capurroa, Cojoma, Rana, Kwan. Desde Vergel, Chimal, Zona Reina. תוכרן ברחל שקדיה בעל צקלי אסטוריאס ערן צקל ג'וקי חילבל מוניקה ג'וקי חילבל תמין סלודמוס ההיא על הארמניתה מוניקה כסתן סינטוניה דנסטרה

אוקיי, לי סייטו לגן הצחת זכה לכול לכו כסה לצ'ית אוקולן סלי קיים חונה חסר סליץ אול חס פיציל בנטיו שנחרן צ'ו גש צ'חבינקיל חוואל בין צ'רוי סטשתה פס הישה פדן צ'ו צ'חבינקיל אוקיי, נחה כושר נחרן תסורותלן דוס צ'ו גש כבריסינקיל לקחל ראי און לחוקין כולה חכוי אוקיי, ששתיה צ'ח תוקפ שנין חי קרן Buenas cuitanas, alijunjun, chigles, ya te pasan Pedro Cachar, Incomana, Relish, Cutanquile, Jaloc, Lajna, María Auxiliadora, Alijo, Chinitay, Tacatzacal, Sarsalech, Ola, Ech, Laj, María Auxiliadora, Marco Inequequeli, Niente, Ogana, Jaini, Nacacam, Chojere, La Ech, de Cachambi, La Javine. Buenas tardes, le he hecho el cuash como le he hecho la pichocoches.